0: Pendengar kaum muslimin muslimah, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk malam hari ini.
1: Allahu akbar. Asyhadu an